0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Yeah, continuăm în smaha de emi cu Looking Forward, dar și oada jdida me nanda u kol Olivia Rodrigo, The Cat, Good For You. Po ai dhe rikësëm, babe, a me ka lëshmina unë uftuar se rinkom blua dhe jem biktarana, o të nësishin